0: Hudobný rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: mas gama moda. Gama moda.
1: Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.